Way and words of motivation anopay. Me can say no. Said last week na amane wo mu no. Nipa bebre ekwa amane mu. Weekend ya ye kwa be ya. Said Thursday no. Aye last week. Ena ye nua ba ba ko a ye ho ye se okosuku. Ye suku pon e wo eye Cape Coast University. Din any innocentia. Yenu ya bae akwada kama fefefe a wanya bae 20 years. Nso onya callo. Roommate wa kra no so wa kwa ba. Nso okoya wa ma meduru. Yete ye no odampoa no. A chese wa ye nyame dea. Nkrofo si atwa ne bae bi. Nkrofo si ate ne hu bibi. Nso communication a ababonten every UCC 4 e chrese bae bi okɔ school no. Sɛ bibi bia ne hwa. Na yɛtwa bibia ne hwa na atie nso yɛkɔkɔ fa no ɛwɔ mpoa no yɛ ha dwene sɛ wawo wo ba paa ti sei akɔda fɛfɛɛfɛ na ɔsua deɛ sɛ mpo dakye bra wa brɛ no ho nyinaa ɛbɛso aba na nka wo nso so kakra bi wode akoa no nso fofie anto ata awerɛ ho na mehwɛ akɔda no a na mensunum Enani ejanum esremo edu ba bi ne de ma no kosuku a sometimes we need to follow up enye edusua no nko aye ayentan ko sra wo mu ye ntietie namfofo e ben wo mu ye ne ye ma no enkasa kasa ye hunu de ha wo mu seze enkofo bebre de na ne nam nkrofo gusu a e chese mpenfo gusu de ne o ma agu akon ma no pe kra me ne ukasa yi IGP, tete yohonu, kumase saani ekano. Wati eye special tax force anase team, a wamu du wamu niye chile mua. Wamu kwa kwe investigation, pepe biya mana kwa kwa siyase. Niye unu dientia, yenu ya beyi. Ubi beyi, gane nidishe ya woko sku yi. Ebane sa. Ye jiri se. Je mu papa soso be koso akosi ase ami ehunu se de ete ye kura ye beach beach no kura no hwe mu se de ete no kura in fact ye wo ye nim se ye wo marine police wo ho ne ade but na nsen ye ntan hu bi institutions no wo ma chechiche mu on sa police for ye wo mo a echire cars ye wo mo a ye we ye wo mo a ye we oh e po ano no ye wo marine police wo se ye hwe ye nsu ensu ano bbc ani afa ho ebi nso de aka asem bbc ani afa ho bi na fe ye de aye enuma ye ba bi a ntokrontokro de da na etimi etuetu ano enka entrance nipa no ewura mu ewo eye beach ho no ke bi a bibi etimi a capture no krampo ana cctv bibi saa e koso ana marine police bi wo ho de se e don ni nneoma ahodo ankrofo didi no do baby obi wo ha no anya broken heart o de wa do gogo gina pona no a wa kwa nu nsuo num se esu o de o te ya nte ase oh o mi enhwe nneoma ahodo bi ni emfa nneoma bi so ntutu ye eya that is said the new and what the akwada no pa na bugis bi na sabi ne ne chese ti ase no nyo ma hudo bi ano ye a nyo ma se ye me fedodo obi frimu kwa mabusu nyina yakọ

no ni nyina no se wote se promotion bi koso na so wo do ho ahye mu bi wate enu ti mansanka ni do eye promotion ena ekoso mu amorane eye shops akese supermarket wo sum betimi atobi egu ho na mo sum atimi atonton enkwara no bie school na so wo mo kwa wo di bie gon trunk ma mo ma ko school akodi na timi apoa won we wotimi se value for money adi anope wotimi kan na wo dwom na wotie mi ade ba ko so hye ne so ma me ne se ye na ma wi aso ye brɛ bi wo kra nsuo kra wo num bi anope yi enso ye dan ne ka nipa no be ye den obi si mi wu ana sa akwa mu nti ye nkwada bedi ye yiri bedi e ha dwene sika ni wa ade beto fufu age nam ene okotɔ ba e twa ponche ba kuma wo twa kɔ na ham ho kakra no a si 250 na wan kasa o minimum wage daily ye make o say ano de o enti mi sere o ade ba ko a beboa o dada se wono mu a be ye aduane a wo wo ho ade ba ko ana sometimes se obi yare a bo nsi ye de drip asi ni so ko ni pedwanum ye ni pedwanum adwuma ko won said ani ate ko kra na de no kra o ye okay se unum mota guinness a e movie ye wo ye nyina otimi di dwuma no e so gum papa bi ankasa ani ye de aye nyoma ye de aye nyina e ye Ghana nubaye ani ye de aye ti se wo unum a e faso de ahodo bi a otimi enya e wo mu ne B vitamins no se betima ni pedua no atimi agina brand timi so ano pay no re show body no e ma wan kasa hun say yes natural goodness papa bi and then we talk back on eye 12 cities make up Morta Guinness made in Ghana Morta Guinness no age so ama me we move Morta Guinness we move simple uto a ade ba kon so hwe ni ye ni se obehwe